ông bạn này có cái em ngựa chiến quá. Anh chàng mang mặt nạ là này là ai vậy? Nguyên cả nay trời không có một chút xíu mây nào cả. Xin chào quý bạn, hôm nay trời quá đẹp, mặt trời thật ấm, bầu trời thật xanh. Ở đây có nhiều mỏ da đỏ không? Ông ta là cây súng lẹt